0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: João, moquinha pira, olu, nari, andrata mano pita na pe a pipi.
4: Como tata?
5: A pipa nha muta tampira.
4: Ei, correro suelo umbara.
5: Pipi, ngin kupali vira mumvara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala vira kayoma mwokwasha.
6: Okwasha machaboja shugao. Neyo taikuru, maha vira kinjaya oja yekumi. Kenda vila kaya oja yekumi, inapea mhusiweta puta. Muni pavela sa oja wiha. So kalore rihela kaso wisu chasanyu tampira. Hola, mame, rabo. Mhusi wa itaputa wa pipi.
5: Hey, ni usi va. Korero wa luwa.
3: Oh, una pia kutoka teni yeo ni tena iwola so siva siva.
6: Kai kai, chino tropelani. Sunu eroka na nisharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote po siva. Teo, meyo kini hana kajioja chaka so siva siva. Neto sinikikali hamira wene.
5: Pipi, kimuha hawa na matavino nikutano wa mpiru ntare nana. Mini pavela.
6: Ayo, kiri muhina.
7: Mpakento komio, mukala nusoja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote eluwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelinho e olha e outra na Yoswa, distrito anho. Mas eu não sei em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo sou tenha dorada mkulupale. Eu quero romelinho meio. Ni mulipele pa hempa com jogo e olha.
5: O piwe ni moretele. E olha o lelo. Mhusiwe hopa yo uma. Ni pukane kole.
3: Ia. E hopa yo uma. Ela tirou siva. Encupo shireo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mohano ufiye no katibakani.
7: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atuyo hasiwe la yoja.
3: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo mohano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrelelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Moçambique em Roamuixo, Maucati, 23 horas e 37 minutos, 85032-9836-5058888. Nira quem é Salama?
1: Ah, Salama, quem é Alto?
0: Tina, mas por onde é que
1: você está? Eu não sei o que é o Kwamba.
0: O Kwamba, onde é que você está?
1: Ah, Fernando Saraiva.
0: Fernando Saraiva.
1: Fernando Saraiva.
0: Haya, isalamu chenro mpaka we?
1: Haa, isalamu saka kimpaka wera Kasiele Francisco akili isalamu. Nyakara mamaka shudie darumanti akili isalamu. Mano waka Kasiele, mano waka to Novaele Saraiva akili isalamu. Parata waka to Ozomba akili isalamu ni chano sena we watawa. Kira hina kikotele wabao. Kwa muhana alikudoro.
0: Asante, chipo ni?
1: Hello.
0: Hini raichipo ni veke lenye?
1: Haa, jibo kina veke laka do Afrika.
0: Do Afrika?
1: Do Afrika.
0: Nrati ovae.
1: Kina veke la do Afrika.
0: Chipo awe ni ipe la chai? Milili?
1: Hello.
0: Chipo ya do Afrika mama milili chipo ni?
1: Ah, do Afrika o anicha aneri wawera makura awela wela e makura awela wela e tata mvidele ke ai ai ndao tio
0: Mhm. Ichipo ikina ko ya do Afrika?
1: Ah, ndao poti kaligweru ya rene do Afrika. Ndao ifanya ka poti kwa hawarila.
0: Chipo pichipo ya Don Africa. Aye, hini hoskurelane na hala ukumihera. Chipo pichipo. Hini ere chipo pichipo ya Don Africa na ukumihera.
1: Ahe.
0: Ni hoskurelane ni upahere wikulila apama rad. Msambiki naona toko makacha miho. Yani kuna vakani. Monradio. Mosambiki. Wakatula pengine huo kumhira ichipo ya Don Af ya Don Africa naona toko ni kumhira ke ichipo ikina ku ya Don Africa mufarad Msambiki wakati huo 23 horas 40 minutes.